0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
5: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
6: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
7: Словив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Наш Кузьма.
3: Старі фотографії на стіл розпади.
2: Наш Скрябін.

Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Реклама.

0: Цей день в історії.
1: 1408-й. Перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області. 1687-й. На Козацькій раді в селі Коломак, нині це Харківська область, Іван Мазепа обраний новим гетьманом Лівобережної України. 1693-й. Після численних експериментів по змішуванню і селекції французький монах П'єр Переньйон винайшов рецепт виготовлення шампанського вина, яке на той час не було ігристим вином, яким ми його знаємо сьогодні. 1777-й. Відставний старший сержант Філіп Естлі відкрив у Лондоні перший у світі цирк. Театралізована вистава в будівлі з круглою ареною і дахом у формі купола. Амфітеатр Естлі, в якому переважали кінні номери, проіснував до 1895 року і був одним із найпопулярніших розважальних закладів Лондона першої половини 19 століття. 1854-й. Народилася заньковецька Марія Константинівна, українська актриса та театральна діячка. 1914-й. У Львові засновано Союз визволення України, головною метою якого було проголошення соборності і самостійності України та сприяння поразці Російської імперії задля відродження незалежності української держави. Головою Союзу визволення України був член Української соціал-демократичної робітничої партії Дмитро Донцов. 1934-й. На Криворіж Сталі запущено першу домина піч «Комсомолка». Вже через 4 місяці вона дала рекордну кількість чавуну – 337 тонн замість запланованих 220 тонн. 1956-й. Вільгельм Герц розвинув на мотоциклі швидкість 210 миль на годину. 1956-й. Острови Кука, полінезійська держава з 15 островів, проголосила свою незалежність від Нової Зеландії. 2006-й. На наступний день після підписання більшістю парламентських партій і блоків універсалу національної єдності, який задекларував основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики України, антикризова коаліція 271 голосом затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Віктором Януковичем. Його відмова від дотримання досягнутих перед обранням головою уряду домовленостей привела до політичної кризи і стала причиною розпуску парламенту через 8 місяців.
0: Цей день в історії.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Стінг розповідає, що невдовзі після переїзду до Нью-Йорка його охопила неймовірна туга по батьківщині. Він буквально цілими днями ходив Манхеттеном у пошуках англійського паба, в якому він міг би знову відчути смак Англії. Подивитися пряму трансляцію англійського футболу, замовити англійський сніданок з англійським чаєм або випити ввечері кухоль англійського елю. Я шукав можливість просто поплескати по плечу колишніх жителів Манчестера, Лондона та Ліверпуля. Відчути себе в Англії, щоб незабаром знову розчинитися в метушні Манхеттена, згадує Стінг. Ці враження були настільки сильними, що сама собою народилася пісня «Englishman in New York». До речі, Стінг зізнається, що використав у цій пісні мелодію гімну Великобританії «Good Save the Queen». Правда, не в мажорі, а в мінорі. Це мій улюблений жарт, сміється британський музикант. Ніхто, крім мене, розпізнати його не може.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

спроможний, не бачить кожний, не кинути солі, не рани ніколи. Чому все не знає, я в себе питаю, звідки ці болі, відпускай, відпускай.

0: Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
0: Реклама.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: І момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне.

Повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Який простір підтримки сьогодні працюватиме в Новояворівську та що відомо про обмеження в області на дорогах держзначення? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до локального у Новояворівську сьогодні 4 серпня від 12 до 15 працюватиме порадня «Відкритий простір психологічної та консультативної підтримки». Тут можна отримати індивідуальні консультації, долучитися до групових зустрічей, отримати підтримку у подоланні кризових станів, розвитку емоційної стійкості та пошуку внутрішніх ресурсів. Локація місто Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, 4.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї осені Україна спільно з Євросоюзом та державами, що мають спільний безпековий інтерес та пов'язані з Карпатами, започаткують Карпатську ініціативу. Це про країни, які пов'язані між собою не лише геополітично, а й ті, в яких є економічний інтерес, зокрема, пов'язаний з Карпатами. Це про логістику і безпеку, а ще про культуру і майбутній туризм. Допомогу для догляду за дитиною до 1 року та її ясла можна отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину», відкритий в межах «Дія картки». Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Обрати «Дія картку» можна під час особистого звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або уповноваженої особи територіальної громади.
1: Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Через підвищення температури повітря на дорогах держзначення діють сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. На Львівщині нагадали, що такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетон стає більш вразливим до навантаження. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. За температури повітря вище плюс 28 градусів. І тепер це все про поточне. І радіоефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Втомився?
8: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
7: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ.

0: вимогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Реклама.
4: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Який простір підтримки сьогодні працюватиме в Новояворівську та що відомо про обмеження в області на дорогах держзначення? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. Із першу до локального у Новояворівську сьогодні 4 серпня від 12 до 15 працюватиме порадня «Відкритий простір психологічної та консультативної підтримки». Тут можна отримати індивідуальні консультації, долучитися до групових зустрічей, отримати підтримку у подоланні кризових станів, розвитку емоційної стійкості та пошуку внутрішніх ресурсів. Локація: місто Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, 4.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї осені Україна спільно з Євросоюзом та державами, що мають спільний безпековий інтерес та пов'язані з Карпатами, започаткують Карпатську ініціативу. Це про країни, які пов'язані між собою не лише геополітично, а й ті, в яких є економічний інтерес, зокрема пов'язаний з Карпатами. Це про логістику і безпеку, а ще про культуру і майбутній туризм. Допомогу для догляду за дитиною до 1 року та її ясла можна отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину», відкритий в межах «Дія картки». Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Обрати «Дія картку» можна під час особистого звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або уповноваженої особи територіальної громади.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Через підвищення температури повітря на дорогах держзначення діють сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. На Львівщині нагадали, що такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень. Обмеження стосуються великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. За температури повітря вище плюс 28 градусів. І тепер це все про поточне. І радіоефір триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК «Бейкер-стріт». Шевченка, 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській громаді та як Львів оговтується після російського ракетного удару? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І до новин локального блоку. Перший ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській селищній територіальній громаді для ветеранів, членів їх сімей і членів сімей загиблих захисників уже на стадії підготовки. Івано-Франківська селищна рада розпочала попередній збір інформації щодо потенційних учасників. Усі деталі про це вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Японії має намір наростити військовий потенціал країни через загрозу з боку Китаю, Росії та КНДР. Про це повідомляє видання Bloomberg. У своїй доповіді Токіо заявляє, що посилення військової координації між Китаєм, Росією та Північною Кореєю підвищує ризики для безпеки Японії. Як приклади, Японія наводить більш провокаційні патрулювання китайсько-російських бомбардувальників і підтримку Москвою модернізації північно-корейської армії. Польські військові літаки перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. При цьому порушення простору Польщі зафіксовано не було. Про це вкотре повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, російський літак цього разу здійснював політ у міжнародному повітряному просторі традиційно без плану та з вимкненим транспондером. Вступники до університетів в Україні найчастіше обирають менеджмент, психологію та філологію. Проте Міністерство освіти і науки фіксує зростання попиту на комп'ютерні науки та кіберзахист, а також на низку спеціальностей з особливою державною підтримкою. Зокрема, це будівництво та цивільний та електрична інженерія, автоматизація, робототехніка і машинобудування.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. За три дні роботи після російського ракетного удару по обласному центру виїзні ЦНАПи надали тут 792 консультації та прийняли 37 заяв на компенсацію за оренду житла, а також 12 заяв на компенсацію за пошкоджені вікна та двері. Наразі ЦНАПи продовжують працювати на вулиці Патона, 25, і на вулиці Виговського, 79. І на цей момент це все. Тож музика далі звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській громаді та як Львів оговтується після російського ракетного удару? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І до новин локального блоку. Перший ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській селищній територіальній громаді для ветеранів, членів їх сімей і членів сімей загиблих захисників уже на стадії підготовки. Івано-Франківська селищна рада розпочала попередній збір інформації щодо потенційних учасників. Усі деталі про це вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Японії має намір наростити військовий потенціал країни через загрозу з боку Китаю, Росії та КНДР. Про це повідомляє видання Bloomberg. У своїй доповіді Токіо заявляє, що посилення військової координації між Китаєм, Росією та Північною Кореєю підвищує ризики для безпеки Японії. Як приклади, Японія наводить більш провокаційні патрулювання китайсько-російських бомбардувальників і підтримує ринку Москвою модернізації північно-корейської армії. Польські військові літаки перехопили російський розвідувальний

0: Про це вкотре повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, російський літак цього разу здійснював політ у міжнародному повітряному просторі, традиційно без плану та з вимкненим транспондером. Вступники до університетів в Україні найчастіше обирають менеджмент, психологію та філологію. Проте Міністерство освіти і науки фіксує зростання попиту на комп'ютерні науки та кіберзахист, а також на низку спеціальностей з особливою державною підтримкою. Зокрема, це будівництво та цивільний, та електрична інженерія, автоматизація, робототехніка і машинобудування.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: та прийняли 37 заяв на компенсацію за оренду житла, а також 12 заяв на компенсацію за пошкоджені вікна та двері. Наразі ЦНАПи продовжують працювати на вулиці Патона, 25, і на вулиці Виговського, 79. І на цей момент це все, тож музика далі звучить для вас.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарнев.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
2: Зараз буде наш.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Святкова!

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Новояворівський краєзнавчий музей та які виші у Львові очолили освітній рейтинг. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. Тепер локальна добірка. Новояворівський краєзнавчий музей інформує, що в межах навчальної програми туристичні маршрути від ідеї до впровадження на Львівщині продовжується робота над створенням відповідного напрямку Новояворівськ-Старичі. Фахівці опрацьовують цей маршрут, досліджують його туристичний потенціал, визначають ключові локації, формують логіку подорожі та шукають ті елементи, які зроблять маршрут цікавим, змістовним і привабливим для гостей громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Російська пропаганда поширює новий фейк, створений за допомогою штучного інтелекту для маніпуляцій навколо ударів по українських автозаправних станціях. Відео, яке видають за записи з Кременчука на Полтавщині, є частиною дезінформаційної кампанії Рефії, спрямованої на перебільшення наслідків атак по паливній інфраструктурі. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони держави. Додаткова потреба НАК «Нафтогаз України» у фінансуванні закупівлі газу становить приблизно 400 мільйонів євро, у чому Україна розраховує на міжнародну підтримку. Про це повідомив перший віце-прем'єр і міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він зазначив, що для забезпечення цього фінансування йде пошук партнерів, а ще посадовець вказав, що у вересні Міненерго запрошує їх до співпраці в межах 5-го міністерського засідання енергетичного Рамштайну, щоб посилити координацію та розширити коло учасників.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Національний університет «Львівська політехніка» очолив рейтинг українських закладів вищої освіти за кількістю заяв від вступників на бакалаврат у 2026 році. Загалом до університету подали майже 60 тисяч заяв. Про це свідчить аналіз даних єдиної державної електронної бази з питань освіти, який провів портал Education.ua. Друге місце за кількістю заяв від вступників посів Елену імені Івана Франка. І це все головне нині. Оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сні.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: serotonin. Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Новояворівський краєзнавчий музей та які виші у Львові очолили освітній рейтинг. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І тепер локальна добірка. Новояворівський краєзнавчий музей інформує, що в межах навчальної програми туристичні маршрути від ідеї до впровадження на Львівщині продовжується робота над створенням відповідного напрямку Новояворівськ-Старичі. Фахівці опрацьовують цей маршрут, досліджують його туристичний потенціал, визначають ключові локації, формують логіку подорожі та шукають ті елементи, які зроблять маршрут цікавим, змістовним і привабливим для гостей громади.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. Російська пропаганда поширює новий фейк, створений за допомогою штучного інтелекту для маніпуляцій навколо ударів по українських автозаправних станціях. Відео, яке видають за записи із Кременчука на Полтавщині, є частиною дезінформаційної кампанії РФІ, спрямованої на перебільшення наслідків атак по паливній інфраструктурі. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони держави. Додаткова потреба НАК «Нафтогаз України» у фінансуванні закупівлі газу становить приблизно 400 мільйонів євро, у чому Україна розраховує на міжнародну підтримку. Про це повідомив перший віце-прем'єр і міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він зазначив, що для забезпечення цього фінансування йде пошук партнерів, а ще посадовець вказав, що у вересні Міненерго запрошує їх до співпраці в межах 5-го міністерського засідання енергетичного Рамштайну, щоб посилити координацію та розширити коло учасників.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. Національний університет Львівська політехніка очолив рейтинг українських закладів вищої освіти за кількістю заяв відступників на бакалаврат у 26-му році. Загалом до університету подали майже 60 тисяч заяв. Про це свідчить аналіз даних єдиної державної електронної бази з питань освіти, який провів портал Education.ua. Друге місце за кількістю заяв відступників посів Елену імені Івана Франка. І це все головне нині. Оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8. I get those goosebumps every

громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Янтарна ФМ.

0: Марія Канцелярист. І тепер подробиці. І на початку до локального свято грації, краси та натхнення готує народний танцювальний колектив «Весна», який святкує свій 40-річний ювілей. Багаторічна історія цієї спільноти – це насамперед його учасники. Кожне покоління залишило свій неповторний слід. Сьогодні «Весна» разом зі своїм керівником Аліною Гавришкевич готова відкрити нову сторінку своєї творчості. Дата події – 9 серпня, локація – концертний зал Палацу культури «Кристал». Час 16:00.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Міністерство фінансів Литви подало на розгляд уряду проєкт постанови, яким пропонується виділити Міністерству соціального захисту та праці цієї країни понад 12,2 мільйона євро для покриття витрат, пов'язаних із наданням допомоги українським біженцям. Згідно з проєктом документа, кошти планують виділити за рахунок державних запозичень. Уже восени стартує міжнародна онлайн-програма, присвячена осмисленню української ідентичності в умовах глобальних змін, війни та життя українців за межами батьківщини. Організатори запрошують до участі українців із різних країн світу, представників діаспори, лідерів громад, культурних діячів, освітян, активістів та всіх, хто працює над збереженням і розвитком української присутності у світі. Програма триватиме до листопада та проходитиме онлайн. Вона стане простором для діалогу про те, що означає бути українцем сьогодні, і як змінюються відчуття приналежності до України після досвіду війни та міграції, і яку роль може відігравати світове українство у майбутньому. Деталі на сторінці «Амбасада українських сенсів» у Фейсбуці.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. 15-16 серпня обласний центр запрошує на відзначення Дня молоді у Стрийському парку. Головна концепція заходу – це аналоговий стиль життя, де кожен зможе повернутися до своїх дитячих хобі і звичок. У міській раді додали, що в час постійного інформаційного перевантаження та стресу захід пропонує безпечний простір для заземлення та психологічного розвантаження. І це все про важливі факти. І далі оновлення інформації у новинних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який захід у Новояворівську готує танцювальний колектив «Весна» та що відомо про формат Дня молоді у Стрийському парку Львова? Мої вітання – це

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
7: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтар.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Який захід у Новояворівську готує танцювальний колектив «Весна» та що відомо про формат Дня молоді у Стрийському парку Львова? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до локального свято грації, краси та натхнення готує народний танцювальний колектив «Весна», який святкує свій 40-річний ювілей. Багаторічна історія цієї спільноти – це насамперед його учасники. Кожне покоління залишило свій неповторний слід. Сьогодні «Весна» разом зі своїм керівником Аліною Гавришкевич готова відкрити нову сторінку своєї творчості. Дата події – 9 серпня, локація – концертний зал Палацу культури «Кристал». Час 16:00.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство фінансів Литви подало на розгляд уряду проєкт постанови, яким пропонується виділити Міністерству соціального захисту та праці цієї країни понад 12,2 мільйона євро для покриття витрат, пов'язаних із наданням допомоги українським біженцям. Згідно з проєктом документа, кошти планують виділити за рахунок державних запозичень. Уже восени стартує міжнародна онлайн

0: онлайн-програма, присвячена осмисленню української ідентичності в умовах глобальних змін, війни та життя українців за межами батьківщини. Організатори запрошують до участі українців із різних країн світу, представників діаспори, лідерів громад, культурних діячів, освітян, активістів та всіх, хто працює над збереженням і розвитком української присутності у світі. Програма триватиме до листопада та проходитиме онлайн. Вона стане простором для діалогу про те, що означає бути українцем сьогодні і як змінюються відчуття приналежності до України після досвіду війни та міграції і яку роль може відігравати світове українство у майбутньому. Деталі на сторінці «Амбасада українських сенсів» у Фейсбуці.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. 15-16 серпня обласний центр запрошує на відзначення Дня молоді у Стрийському парку. Головна концепція заходу – це аналоговий стиль життя, де кожен зможе повернутися до своїх дитячих хобі і звичок. У міській раді додали, що в час постійного інформаційного перевантаження та стресу захід пропонує безпечний простір для заземлення та психологічного розвантаження. І це все про важливі факти. І далі оновлення інформації у новинних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У MM Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. MM Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській громаді та про що інформує Центр ментального здоров'я Новояворівської лікарні. Вітаю! В студії з вами Марія Канцелярист. Зараз випуск про все важливе. І до новин держави та світу. Найбільше позитивне сальдо за перше півріччя 26-го року Україна отримала в торгівлі з Іспанією. Це майже 578 мільйонів доларів. Експорт до цієї країни становив приблизно 1 мільярд доларів, тоді як імпорт – 513 мільйонів. Товарообіг між країнами перевищив 1,6 мільярда доларів. Основу українських поставок на іспанський ринок формували зернові культури на насамперед кукурудза та пшениця, а також соняшникова олія, інші жири й олії рослинного походження, насіння олійних культур і окремі харчові товари. Російська авіація, яка базується в тимчасово окупованому Криму, за останні два тижні суттєво скоротила активність над Чорним морем. Це може свідчити про виникнення у РФ складнощів із забезпеченням окупаційного контингенту на півострові. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Перший ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській селищній територіальній громаді для ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників уже на стадії підготовки. Івано-Франківська селищна рада розпочала попередній збір інформації щодо потенційних учасників. Докладніше в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Новояворівський краєзнавчий музей інформує, що в межах навчальної

0: програми «Туристичний маршрут. Від ідеї до впровадження на Львівщині» продовжується робота над створенням відповідного напрямку «Новояворівськ-Старичі». Фахівці опрацьовують цей маршрут, досліджують його туристичний потенціал, визначають ключові локації, формують логіку подорожі та шукають ті елементи, які зроблять маршрут змістовним і привабливим для гостей громади. У Центрі ментального здоров'я Новояворівської лікарні імені Юрія Липи працює мобільна мультидисциплінарна команда. Тут надають безоплатну психологічну та психіатричну підтримку людям віком від 18 років. Серед можливостей, зокрема, підтримка консультантів, рівний рівному та індивідуальний підхід і конфіденційність. Деталі в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів. Звітне свято грації, краси та натхнення готує народний танцювальний колектив «Весна», який відзначає свій 40-річний ювілей. Багаторічна історія спільноти – це насамперед його учасники. Кожне покоління залишило свій неповторний слід. Сьогодні «Весна» разом зі своєю керівницею Аліною Гаврушкевич готова відкрити нову сторінку своєї творчості. Дата події – 9 серпня, локація – концертний зал Палацу культури «Кристал». Час 16:00. І про погоду. У середу 5 серпня мало хмарно, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 тепла, а вдень надзвичайна спека 40-42 градуси. Тож оголошено про третій рівень небезпечності – червоний. І тепер ви почули про всі актуальні зібрані факти. І музичний ефір продовжують треки цього серпня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
7: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській громаді та про що інформує Центр ментального здоров'я Новояворівської лікарні. Вітаю! В студії з вами Марія Канцелярист. Зараз випуск про все важливе. І до новин держави та світу. Найбільше позитивне сальдо за перше півріччя 26-го року Україна отримала в торгівлі з Іспанією. Це майже 578 мільйонів доларів. Експорт до цієї країни становив приблизно 1 мільярд доларів, тоді як імпорт – 513 мільйонів. Товарообіг між країнами перевищив 1,6 мільярда доларів. Основу українських поставок на іспанський ринок формували зернові культури на насамперед кукурудза та пшениця, а також соняшникова олія, інші жири й олії рослинного походження, насіння олійних культур і окремі харчові товари. Російська авіація, яка базується в тимчасово окупованому Криму, за останні два тижні суттєво скоротила активність над Чорним морем. Це може свідчити про виникнення у РФ складнощів із забезпеченням окупаційного контингенту на півострові. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Перший ярмарок ветеранського бізнесу в Івано-Франківській селищній територіальній громаді для ветеранів, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників уже на стадії підготовки. Івано-Франківська селищна рада розпочала попередній збір інформації щодо потенційних учасників. Докладніше в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Новояворівський краєзнавчий музей інформує, що в межах навчальної програми «Туристичні маршрути від ідей до впровадження на Львівщині» продовжується робота над створенням відповідного напрямку «Новояворівськ-Старичі». Фахівці опрацьовують цей маршрут, досліджують його туристичний потенціал, визначають ключові локації, формують логіку подорожі та шукають ті елементи, які зроблять маршрут змістовним і привабливим для гостей громади. У Центрі ментального здоров'я Новояворівської лікарні імені Юрія Липи працює мобільна мультидисциплінарна команда. Тут надають безоплатну психологічну та психіатричну підтримку людям віком від 18 років. Серед можливостей, зокрема, підтримка консультантів, рівний рівному та індивідуальний підхід і конфіденційність. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Звітне свято грації, краси та натхнення готує народний танцювальний колектив «Весна».

0: який відзначає свій 40-річний ювілей. Багаторічна історія спільноти – це насамперед його учасники. Кожне покоління залишило свій неповторний слід. Сьогодні весна разом зі своєю керівницею Аліною Гаврушкевич готова відкрити нову сторінку своєї творчості. Дата події – 9 серпня, локація – концертний зал Палацу культури «Кристал», час – 16:00. І про погоду. У середу 5 серпня малохмарно, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-22 тепла, а вдень надзвичайна спека 40-42 градуси. Тож оголошено про третій рівень небезпечності – червоний. І тепер ви почули про всі актуальні зібрані факти. І музичний ефір продовжують треки цього серпня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Янтарна ФМ 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкова.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне... Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Янтарна ФМ.

0: просто правда. О, начинаю признавать.
1: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15. Реклама.
1: Янтарна FM 97.6.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».